0: mau nih menyisakan air minum.
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.